0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ko ne.
3: Allahu Akbar. Allah.

0: Ui, kulut. Ngini ya, kadang-kadang amun mekali radio tak RTM tu kok, mana bekat-bekat siaran ni tau?
1: Tau dah pandeming, tapi biasa ni begejo, un masalah tak pemancar siaran ni.
0: Ngini dah bege ya, jadi
1: terhati kena yang akan terlawan noe. Boleh je teko muka tak RTM klik, RTM klik ke, momon siaran stesen radio RTM, siaran TV RTM, momon un me, lagi senang.
0: RTM klik?
1: Aha, teh. Type ni juta telefon noe. RTM klik.

Kenderaan diesel pakai bi boleh pinakai lek jomo lain. Ha, betiru kelayakan budi diesel boleh nironan engkok jomo Ali. Niat lagi suma tak Ali keluarga anu besi kotan jo. Ngabut telu kenderaan boleh nironan tak telu jomo Ali. Tertaluk tak kelayakan ni. Maklumat lanjut boleh layari bi www.budimadani.gov.my. Entawa hubung bitalian Budi Madani di kau 300 wow wow siam limo siam limo.

alungin takao pamakuanan aru lalaing takao ra media sosial. Pakaran lalaing takao kalau majanjan pat magagayam sur ra media sosial suku mempajajau ra adat kaulayan am ugama. Media sosial intak takao mempatano rakan sayan. Salakabal aramalat mulupoyon dok nangkait ra bulu ugama am raja. Bilin rakitio interamon ra RTM teman setia Anda.

Hai tupinai, nak roko, ahuyan kebo. Munda dorong pebo, sekira dahuyan. Harap timpu, au takau minog de terusap. Ngamagano takau napa timpuh mundorong. Au minog de sedu, au minog dit amaal. Apun sel napa, nga kesaliwan takau. Saliwan na teruhay, mga intang rahat, mintong talun, tay kamuliid kampung miampay paganakan. Pay dua at kaudipanan, ihuma at kataranangan. Tutubay at panasunudan, intelepon na kayod sara insan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada RTM, teman setia Anda.

Program Jalan Rahmat Madani PJRM Nepo ngapohupan petilonggus dat perintah insalam menguhup menggang balanja masih tulun kiriman miampai pengkurian gatangit pialitan hopot gisem terludau berpihatus untuk mengisusuai babarang kebunan tiki tadau. Tulun kiriman bila mengintong tadau on kidayaran kepada kanto sesemok maya pautan pjrm.kpdn.gov.my. Karena pelagasa kesihatan terseluruh di untuk mengkikit balanja basi. Rahmat itu berkat.

now. Dong kem kiabut. Nyak kulek kale. Yang penting download Bido RTM Klik. Benek bi saluran radio kesayangan bi. Dokom biasa, Sabah BFM, siaran sama, Nimpon.